هنا كلوكوس فيرا و ناي إيش فيرا نوميتش بيت لأخكرا و تيكرا فيري هلتور لشاب مننر و تشيب تيكون شولفون من تايتر فورو فارنر أستيا تشيبا كوم بركمرن و تهرسون لرويار فورو فورو إنفيونون و إبرد لبه و ديتنا فورو لحنر أخطر صدنا كوموس و أيسن هينار مجرنر و صدو هره هره لا تقن أوب من هانس فيرا يه سنة ليه سيه تيكون إيش هنه تيكون إيش Vætje tui, tid vita jo kvørste degen edla tuiman. Tui, ta ønsu mævur i atlai at færa bost og i anna land, og kallai til sin tænarersvinar og gav tuiman upp i hendur til hans man åtte. Øyn let han få 5 talenter, annan 2, og patra annan øyna. Kvønn etter føremoni hansara. Så får han bost og i anna land. Tan og hei finnje hinar 5 talenterna, får nu og handlai vid tuiman, og vann erar 5 talenter. Så måløyest han og hei finnje hinn fær. Han vann ært fær. Men han og hei finnje hinn øyne, fær av sted og grå i hjørne, og fjallte pening herresunds. Ta en lang tog hver omlien, kom herren til høysen tæneren, og held råkenskap vidt hør. Han og hei finnje hinn 5 talenterne støy ta fram, og hei visser ære 5 talenter. Han sier, herre, to lats meg få 5 talenter. Hikk, jeg har vunnet ære 5 talenter. Harry Hansara säger vi igen. Gott till Gowie och tryck för tänare. Till vars tryck vår Ivo Lutlund. Jag ska sätta till Ivo Nekv. Fär in till glädje herratunds. Så står jag östnet han fram som har ju finnit hinna 2 talenterna. Han säger Harry. Till last mig få 2 talenter. Hyck. Jag har vunnit ära 2 talenter. Harry Hansara säger vi igen. Gott till Gowie och tryck för tänare. Till vars tryck vår Ivo Lutlund. Jeg skal sette til i vinegv. Fær inn til glede herretunns. Så gjerne står jeg øsnet han fram, som har jeg finnet henne øynotalentene. Han sier, herre, jeg kjente til at du er herre med vår, som hester her du ikke så eie, og saunar her du ikke strødde. Du øtta i sted, og fører av sted, og fjallte talentene og hjørne. Hikk, her hever du tøyt. Ta sverre i herre hans av hånden. Ønte og lete tjenere tøyne. Tu visste at i hesti her ikkje såi, og sauni her ikkje strødde. Tui skulle du sett pening moin, innkja peningavekslerna, så jeg fikk mutt attur vi rento ta jeg kom heim. Tvertje tui hæsa talentena fra hon, og leti han ui hever hinar 2 talentene få henne. Tui kvart han ui hever, honom skal være djive, og han skal heva iverflå. Men tan ui ikkje hever, fra honom skal være tidje øsne til ui han hever. Og kaste hinn ånøyda tænaren, ut i myskri utanfyr. Her skal være gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 25, fyrre helt. Matteus kapittel 25, fra vers 31 til 46, dømoren i verfalkas løgne. Men ta og i menneskesåneren kjemur ut ordsøyne, og alle ønglerne kommer vid honom, skal han sitte og ha satt et ord der søgner. Alle folkesløgene skulle saunas frem av fyrjan, og han skal skilja teg kvart fra øren, og så hyren skiller seien fra bokken, og han skal sette seien vid høyre lysøgne, men bokkerne vid venstre. Ta skal kongeren sige vid teg vid høyre lysøgne, kom her til sikna og fjærsmunds, arve rujtje og hever vært tikkund til røyer, for at i høymeren var grunnavur. Tui jeg var svinkur, og tid gav meg at eta. Jeg var tystur, og tid gav meg at drekka. Jeg var fremmandur, og tid høg og møte meg. Jeg var nætjen, og tid kladde meg. Jeg var sjukur, og tid vitsa meg. Jeg var i fengahuset, og tid kom til mun. Ta skulle hinne rattvis og svære honom. Herre nær seg og vit til svinkan, og gav til at eta. Etla tystan og gav til at drekka. Nær seg og vit til fremmandan. Og tog og møte til her, etla naknan og kladde til, nærse og vite sjukan, etla i fengahuset, og kom og tiltøyn. Kongren skal svære tøymon. Sannelig, sier tikkun. Til som tid heva gjørst, øynon er høy som minst og brøyre munnen. Heva tid gjørst mer. Så skal han øsne sier vi teiv i venstre lysøyna. Færre bort fra mer, tid bannav. Og i hinn evige eld, som gjørdur er til røyar djevelnon og ønglon hansara. Tui evar svengur, og tid gav meg ikke at etta. Jeg var tister, og tid gav meg ikke at rekka.
Eva Freman.

Så väl är att allt var sett upp i handsatse. Det är vi lejson blöjstäven. Tryg du i en akkurst utan ät. Till dömes hetta. September solen vänd är mjörske levfallstund. En föver fura ständer djupt i Vialund. Jag hoxar mig kvarst om hese iskingerna som ej känner hese årstöjna. Tröjene kjeras nätjen og ber, leive fyker om stræte og vindur ryver i trøjene. Henda årstøyen er en bøynrækjen mynd av manna løyvenon, fra tøy at det fer er blåma av ungdomsvarenon, søyane stendet det i fotlom blåma og i mandøvenon, til søyane heste kjemur vi vinde og stormon, hare tinnest og vengane grana. Tja og i avur ver latt og lyeligt, gjerst nu møte mig glæren. Orræi og dyrvi er ikkje som avur, og som ta stundar langur ut av løsens hest, gjerast år prætikarans alt møyra sonn. Hinir öndo deyar koma, og arene narkast som tuførst a sige om teilugar mer ikkje. Tai tai ristas som halda vakt yfir húsunum og hinir sterku menn kroppna. Ta i tær og ja kvötnene mæla djevast, tui tær eru og fóar, og myrst er voru taimun og i ut om vindegin i hitja. Ta og en stúrir fyrir hverju brekku, ta og mandlo træje blómar. Hatta stendri prætikarna 12:1-5. Løysingen er sera bøynrætjen. Ikki einans, ta i talan er om alt det vi fest og svigur vi arnum. Men æsne løysingen er mandlotræn, som blómar, meðan alt hitt fölnar. Mandlotræje er en mynd av åri gods, som allt du stendur og blómar, som lyfti gods til Jeremias profet ber okkom bó om. Hvað sagst þú í Jeremías, ég sveraði, ég sötji græn af mandlutræði. Ta segi herrin við mig, bænt hefur þú seg, þú ég skal vætja yfir orðum mínum, svo ég leti það genga út. Hatta stöf í Jeremías, 1:11-12. Og í hessum sambandi er verst að minna á orð Péturs og í fyrra brefi hansara, kapitel 8, og versene 24 og 25. Han sier såleis, «Tui alt kjøtt er som græs, og öll dortes som blóma græsens. Græse fölnar og blóma tess fellir av, men or harrans verur ui allar efir. Og hetta er orre som tikkun er kunnkjørst vi evangelinun.»